Purgatorio mantan, nio kaj alma konatas, kis pici pai, sumac dios lea. Purgatorio manta, nio kaj alma konatas, kis pici pai. A la Sagrada Familia, Jesús José María, nio kaj shongota nio kalmatas, kan konaman, jas kichini. Jesús José María, nio kwa nio raspis, yana pawaichi. Jesús José María, ñu calma, kan kunawan samachun. Acto de contrición, takishun. Suma Jesús lea, ñu kamanta lia kiripai, canta pi.